sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan radyosu. Benim radyom.

başa kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən, soruşdum.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin

küçələrin sirdaşım. Səndən doğma kimin var ki, həsrətimi paylaşım. Gözəl Bakı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: Asayişi Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Volkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Volkart Bankov Baku asıcıya məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlik.

0: Residence.az.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeni
0: 1.22. Premium Residence.az.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq.

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Şehir Premium Villa Hayatı. High Park Residence. Townhouse'lar. Villalar. Şehir High Park Residence. Townhouse'lar. Villalar. Şahsi havuz. Geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
2: İsteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredi imkanıyla. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit 9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.

0: tanışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olun.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çıxar.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

əmələ keçirildiyi açıqlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi platformaların Çində yerləşən Nanjing Huawei Network Technology Company tərəfindən idarə edildiyini və şirkətin müştərilər arasında Çinin dövlət təhlükəsizliyi orqanları və ordusunun olduğunu bildirib. Çin söz növbəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarını Çini kiber təhlükəsizliyi məsələlərində gözdən salmaq və Çin şirkətlərinə qarşı ayrı-seçkili xarakterli məhdudiyyətlər tətbiq etmək üçün istifadə etməməyə çağırıb. Bunu Çinin Vaşinqtondakı səfirliyinin mətbuat katibi Liu Qian bildirib. Diplomat Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin Çinlə əlaqəli hakerlərin NASA və digər dövlət qurumlarının sistemlərinə müdaxiləsi barədə iddialarını şərh edərək Çinin bütün növ kiber hücumlara qarşı olduğunu və kiber təhlükəsizliyin müdafiəsi istiqamətində qanuna uyğun tədbirlər görüldüyünü deyib. Əl-Cəzairdə geniş miqyaslı meşə yanğınları nəticəsində 12 nəfər ölüb, 50-dən çox insan xəsarət alıb, zərər çəkənlərə tibbi və digər zəruri yardım göstərilir. Məlumata görə, avqustun 26-sında Əl-Cəzair ərazisində 37 yanğın ocağı qeyd alınıb, onlardan 5 ölkənin şimal-şərqində yerləşən Jel əyalətində baş verib. Yanğınlar səbəbindən bir neçə ailə təhlükəsi ərazilərə təxliyə edilib. Yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Çinin Nepalla sərhədində yerləşən Jirong sərhəd keçid məntəqəsində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 558 nəfər itkin düşüb. İtkin düşənlər arasında 260 əcnəbi vətəndaş da var. Çinin Sinhua agentliyinin məlumatına görə torpaq sürüşməsi avqustun 26-sında saat 10:30 radələrində sərhədin Nepal tərəfində baş verib. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Hazırda itkin düşənlərin axtarışı və xilas etmə işləri davam etdirilir. Yaponiyanın Toyama və Ishikawa prefekturalarında leysan yağışları səbəbindən 100 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilir. Ishikawa, Toyama və Niigata prefekturalarında güclü yağışlar müşahidə olunur. Sinoptiklər güclü yağışların daşqınlara və torpaq sürüşmələrinə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Nepalda baş verən güclü sel nəticəsində ölənlərin sayı 160-a çatıb, 300-dən çox insan itkin düşüb. Xilas etmə əməliyyatlarına hərbiçilər də helikopterlərlə cəlb edilib, lakin suyun səviyyəsinin yüksək olması səbəbindən bəzi ərazilərə çatmaq mümkün deyil. Sel nəticəsində ölkənin hidroenergetika güclərinin təxminən 12%-ni təşkil edən su elektrik stansiyalarına da ziyan dəyib. Çin tərəfdə isə sərhəd keçid məntəqəsinə aparılan yollar bağlanıb. Nəticədə bəzi nəticəsində ölkənin hidroenergetika güclərinin təxminən 12%-ni təşkil edən su elektrik stansiyalarına da ziyan dəyib. Çin tərəfdə isə sərhəd keçid məntəqəsinə aparılan yollar bağlanıb. Nəticədə bəzi ərazilərdə elektrik enerjisi və rabitə kəsilib. Buraxılışımız davam edir. Laçın Beynəlxalq Film Festivalının mükafatlandırma mərasimi keçirilir. Qaliblərə və fərqlənən iştirakçılara mükafatlar təqdim olunur. Məhsin Məmmədov, Şamil Süleymanlı, Elşad Ərşadoğlu və İlkin Umarov, Qızıl Palıd Budağı, Jean-Marie Villeneuve və Toktabek Usonov isə Golden Oak Bronze mükafatına layiq görülüblər. Festivalda 39 film seçilib, ümumilikdə 17 nəfər mükafatlandırılıb. Laçın Beynəlxalq Film Festivalı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda keçirilən ilk beynəlxalq film festivalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Avqustun 30-na dək ölkə arasında güclü külək və intensiv yağış, bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətli sel gözlənilir. Nazirlik güclü küləyi zamanı müvəqqəti tikillərdən, reklam lövhələrindən, elektrik dirəklərindən və hündür ağaclardan uzaq durmağı tövsiyə edir. Belə hava şəraitində dənizə çıxmaq, çimərliyə getmək

0: www.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

içindir. Melih sana karşı.

0: satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM
6: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

sözdülər, nə yaman azarı salmaq varmış bunun.

0: Ah, üzməyi varmış bunun.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı bir bank.az
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31.6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. Və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Məmməd Bağır, Eyvazovdur. Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universitetinin nəzdində akademik bölmələr yaradılacaq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı qərar rəsmi qəzetədə də yayımlanıb. Qeyd edək ki, 2026-2027-ci tədris ilindən etibarən Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti ilə birgə mühəndislik ixtisasları üzrə ikili diplom proqramına start verilib. Sosial şəbəkələrdə saxta elan və səhifələr vasitəsilə vətəndaşların aldadılaraq pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları müşahidə edilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə saxta səhifələrdə müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ya ələ keçirilməsi, silinmiş yazışmaların bərpası, xakir və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş alındıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və ya şəxsi bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıq

tövsiyədir. Belə hava şəraitində dənizə çıxmaq və çimərliyə getmək də təhlükəli hesab olunur. Əhaliyə sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, ildırım zamanı isə elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq və açıq ərazilərdə hündür obyektlərdən uzaqlaşmaq tövsiyə edilir. Azərbaycanın UEFA Konferans Liqasındakı təmsilçisi Qarabağ bugün play-off mərhələsində cavab oyununu keçirəcək Ağdam klubu Bakıdan Niderlandın Twente komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. Oyunu Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Bu cütün qalibi Konferans Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda keçirilmiş ilk görüş Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşəyə çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə aran rayonlarında 31-36, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
5: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın Avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.

cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın. Elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın. Açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 15.

0: Cəskar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722

0: Üniversite. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Hərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə. Deyirəm, bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

Min qüssət olub qəlbimə, bu nazlı gözəldən, məşuqəm üçün

Göz yaşı tökmək mənə xoşdur. Arzum da budur, məncə bu gizlin deyilindən. Öz əhdini pozmaqla uyarım nələrin.

Dağlarda göynüyən Məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna, ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə, danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək, rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürəyən qəlbin, kəmalın, ayılıb özünü dərk etməsidir.

Leşkəri yəqən könlümü mülkünü viran eylədiyən padişahım. Padişahım bir tərəhüm qoyan mürüdvət çağıdır. Hər yetən şux cəfa pişəmə.

çox yemişəm misli nəbat El əl şəkər çox yemişəm misli nəbat misli nəbat

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan qalaları.
1: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənahəli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir. Qalanın divarları bişmiş kərpicdən hörülüb. Dövrələmə, dərin qazılmış xəndəkləri əhatə olunub. Bu xəndəklərə su mənbələrindən arxlar qazılmışdı. Düşmənin hücumu zamanı xəndəklər su ilə doldurulmalı idi. Qala 19-cu əsrdə dağıdılıb.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
0: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kredit

Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovda. Nepalın dağlıq bölgəsi olan Rasuva rayonunda Çinlə sərhəddə güclü sel nəticəsində ölənlərin sayı artıb, 170 nəfərə çatıb. Çayın sahilində yerləşən yaşayış məntəqələri Çin-Nepal sərhəd keçid məntəqəsi belə tikilməkdə olan su elektrik stansiyası yollar su altında qalıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Nepal-Çin sərhədində baş verən təbii fəlakətlə bağlı başsağlığı verib. Qurumun sosial media hesabındakı paylaşımda təbii fəlakətin insan tələfatına və geniş miqyaslı dağıntılara səbəb olmasından dərin kədər ifadə edilib. Faciə nəticəsində həyatını itirənlərin ailə üzvlərinə və yaxınlarına səbir, xəsarət alanlara isə tezliklə şəfa dilənib. Paylaşımda davam etdirilən axtarış xilas etmə işləri nəticəsində itkin düşən şəxslərin hamısının sağ-salamat tapılacağına ümid ifadə olunub. Nepal-Çin sərhədində baş verən daşqınlarda ölən və yaralanan və itkin düşənlər arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olması barədə bir məlumat daxil olmayıb. Bunu mətbuata Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. Təbii fəlakət nəticəsində 28 ölkədən 466 əcnəbi və 113 Nepal vətəndaşı itkin düşüb. Efirdə xəbərlərdir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qərarı hakim Sarkis Dadoyan qəbul edib. Köçəryan prezident olduğu dövrdə vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək bir sıra ictimai qiymət əldə etməyə də ittiham olunur. Keçmiş prezident məhkəmə iclası zamanı səhhətində yaranan problemlərə görə yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, avqustun 25-də Köçəryanın böyük oğlu Sedra Köçəryan da həbs edilib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı siyasəti ilə bağlı BMT-nin baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə məktub göndərib. İranın Mehr agentliyinin məlumatına görə Əraqçı məktubunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı iqtisadi terrorizm siyasəti adlandırdığı addımlara münasibət bildirib. Nazir BMT-ni və bütün hökumətləri Vaşinqtonun bu addımlarını pisləməyə çağırıb. Ölkənin baş diplomatı onların bu məsələdə hüquqi və mənəvi məsuliyyət daşıdığını vurğulayıb. Buraxılışımız davam edir. Sosial şəbəkələrdə saxta elan və səhifələr vasitəsilə vətəndaşların aldadılaraq pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları müşahidə edilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, saxta səhifələrdən müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ya ələ keçirilməsi, silinmiş yazışmaların bərpası, hacker və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş alındıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və ya şəxsi və bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıqları şəxslərə ödəniş etməmək və şəxsi məlumatlarını paylaşmamaq tövsiyə olunur. Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti nəzdində akademik bölmələr yaradılacaq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı qərar rəsmi qəzetədə yayımlanıb. Qeyd edək ki, 2026-2027-ci tədris ilindən etibarən Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti ilə birgə mühəndislik ixtisasları üzrə ikili diplom proqramına start verilib. Sabah saat 11-dən bakalavriyat səviyyəsinə qəbul olunan abituriyentlərin daxil olduqları ali məktəblərə qeydiyyatı başlayır. Qeydiyyat yalnız may.gov.az portalı üzərindən aparılacaq və sentyabrın 8-i saat 18:00-a dək davam edəcək. Qeydiyyatdan keçməyə və təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiq almayan şəxslər qəbul olunanlar siyasından xaric ediləcəklər. Qeydiyyatın yekunlaşması üçün müraciətin təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənməsi vacibdir. Təsdiq barədə məlumat MyGov platformasında bildirişlə göndəriləcək. Peşə təhsili müəssisələrində boş qalan plan yerlərə qəbul prosesinə başlanılır. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə tələbə qəbulunun ikinci mərhələsi 69 peşə təhsili müəssisəsində 12766 plan yeri üzrə aparılacaq. Yerlərdən 7647-si dövlət vəsaiti hesabındadır. Sənəd qəbulu sentyabrın 3-ünə dək davam edəcək. Laçında 3 gün davam edən Beynəlxalq Film Festivalı yekunlaşıb. Şərqi Zəngəzurda təşkil olunan ilk Beynəlxalq Film Festivalına 47 ölkədən 300-ə yaxın film təqdim olunub. Onlardan 15 ölkənin təmsil edən 20 film seçilərək nümayiş olunub. Bu çərçivədə Özbəkistanda istehsal edilmiş Əmir Teymur filminin xüsusi Qarabağ premyerası reallaşdırıb. Azərbaycan UEFA Konfrans Liqasındakı təmsilçisi Qarabağ bugün play-off mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Ağlam klubu Bakıdan İrlandın Twente komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. Oyunu Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Bu cütün qalibi Konfrans Liqasının əsas mərhələsində vəsiqə qazanacaq. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda keçirilmiş ilk görüş Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Avqustun 30-una dək paytaxt və bəzi bölgələrdə küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağışlar da

gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, bu səbəbdən bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Külək zamanı tikililərdən, ağaclardan və elektrik xətlərindən uzaq durmaq tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq və açıq ərazidə hündür obyektlərdən kənar durmaq məsləhət görülür. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəkəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Gecə 21-24, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə, aran yerlərində gecə 20-25, gündüz 30-35, dağlıq ərazilərdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəti.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Hisseyi sal. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya olmaq üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54
2: Bankın MTN nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
5: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 30-una daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-inə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə.

0: Biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bizə təqdim olunan vətənsevər gənclərdən biri də Elvin Gəniyevdir.
3: Almanya'da biz de varıq.
1: Biz de varıq.
0: Biz de varıq.
2: Elvin öz istedadı ilə musiqi sahəsində böyük uğurlara imzadır. Profesional skripkaçı kimi dünyanın böyük səhnələrində Azərbaycanlı kimliyi ilə ölkəmizi və sənətimizi təqdim eləyir. Eyni zamanda diaspor fəaliyyətində yaxından iştirak eləyir.
4: Elvin, körpəlikdən başlayan bu musiqi sevginiz nədən qaynaqlanıb? Buna səbəb nə olub?
3: Musiqi olan sevgim çox erkən yaşlardan başlayıb. Deyə bilərəm ki, bu sevgi mənim həyatım bir hissəsi kimi formalaşıb. Ailəmizin musiqi olan münasibəti və evdə olan bu sevgimi daha da gücləndirdi. Uşaqlıqdan mənim üçün ən büyük ilham mənbələrindən biri babam Azərbaycan xalq artisti Sərra Gəmiyev oldu. O, mənim uşaqlıqdan idealım idi və onun sənətə olan münasibəti, sahnədəki duruşu mənə çox böyük təsir göstərib. Uşaqlıqdan musiqi ilə nəfəs alırdım. Dinlədiyim hər bir əsər ilk dəfə sahnəyə çıxmaq, ilk uğurlar və hatta çətinliklər məni bu sənətə daha da bağlı. Zaman keçdikcə anladım ki, musiqi sadəcə peşə deyil, bu mənim həyat yolumdur. Bu sevginin əsas qaynağı həm daxili hisslərim, həm də ətrafımda olan insanların, ailəmin və müəllimlərimin mənə verdiyi dəstək olub. Onların inamı mənə hər zaman güc verib və bugünə qədər də verir.
0: Qürbətdə vətən yaşadanlar.
5: Belarusda biz də varıq.
6: Polşada biz də varıq.
7: Litvada biz də varıq.
8: Macaristanda biz də varıq.
0: Biz də varıq.
4: Olduğunuz ölkədə Azərbaycan musiqisini tanıtmaq, sevdirmək necə bir duyğudur, necə bir məsuliyyət tələb edir?
3: Xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı kimi Azərbaycan mədəniyyətini tanıtmaq və Azərbaycan mədəniyyətini tanıtmaq və sevdirmək mənim üçün həm böyük gurur, həm də çox məsuliyyətli bir missiyadır. Hər dəfə səhnəyə çıxandayım ki, mən tək gözüm yox, ölkəmi və onun zəngin mədəniyyətini təmsil edirəm. Azərbaycan musiqisini dünya sahnələrində səsləndirmək mənim üçün xüsusi bir fəxrdir. Mənim ən büyük məqsədlərimdən biri isə Azərbaycan bəstəklərinin bütün skripka konsertlərini ifa eləməkdir ki, bu musiqilər dünyanın hər yerində, hər zaman dinlənilebilsin. Bu, bizim musiqi irsimizin korunması və gələcək nesillərə çatdırılması bağımından çox vacibdir. Dinleyicilerin bu müzikliğe merak göstermesi ve onu sevmesi ise benim büyük motivasyon verir. Bu sadece ifade değil, bu öz medeniyetini dünyaya takdim etmek.
0: Biz de varız, biz de varız.

Efendim, 50 qızıl qiyməti olan öz cəhcəhi ilə o biri göyərçinləri öz yanına çəkir və bizim onları tutmağımıza şərait yaradır. Sultan quşu alır və quşun başını üzür. Üzünü təəccüblə baxanlara tutub, öz irqinə xəyanət edənin sonu budur, deyir.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Birbankbiznes.az. Birbankbiznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63-60

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Sabah futbol klubuna maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən ölkə çempionunun UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması ilə əlaqədar 2026-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan kluba 5 milyon manat ayrılıb. Nepalın Rasuva rayonunda güclü sel nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 332-yə çatıb. Təbii fəlakət zamanı onlardan adam xəsarət alıb, onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Seldən sonra 900-dən çox adam itkin düşüb, onlardan 517-si xarici ölkə vətəndaşıdır. İtkinlər arasında Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Böyük Britaniya, Kanada, Malayziya və Ukrayna vətəndaşları da var. Çayda suyun səviyyəsinin qəfil qalxması nəticəsində yaşayış məntəqələri, yollar və tikilməkdə olan su elektrik stansiyası su altında qalıb. Axtarış xilas etmə işlərinə mülki müdafiə qüvvələr və hərbçilər cəlb olunub. Təbii fəlakət Nepalla həmsərhəd olan Çində də 3 nəfərin həyatına son qoyub, 550-dən çox adam itkin düşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Nepal-Çin sərhədində baş verən təbii fəlakətlə bağlı başsağlığı verib. Qurumun sosial media hesabındakı paylaşımda təbii fəlakətin insan tələfatına və geniş miqyaslı dağıntılara səbəb olmasından dərin kədər ifadə edilib. Faciə nəticəsində həyatını itirənlərin ailə üzvlərinə və yaxınlarına səbir, xəsarət alanlara isə tezliklə şəfa dilənib. Paylaşımda davam etdirilən axtarış xilas etmə işləri nəticəsində itkin düşən şəxslərin hamısının sağ-salamat tapılacağına ümid ifadə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Sosial şəbəkələrdə saxta elan və səhifələr vasitəsilə vətəndaşların aldadılaraq bu vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları müşahidə edilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə saxta səhifələrdə müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ya ələ keçirilməsi, silinmiş yazışmaların bərpası, hakir və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş alındıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və ya şəxsi və bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıqları şəxslər ödəniş etməmək və şəxsi məlumatlarını paylaşmamaq tövsiyə olunur. Bərdədə son bir ayda keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, talama cinayətləri və qanunsuz silah-sursat saxlamaqda şübhəli bilinən 16 nəfər saxlanılıb. Narkotiklərlə bağlı saxlanılan 11 şəxsdən 23 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə, 11 şəxsdən 23 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkarlanaraq götürülüb. Bundan başqa Bərdə və ətraf rayonlardan malqara və digər əmlakları oğurlamaqda şübhəli bilinən 4 nəfər müəyyən edilərək saxlanılıb. Əməliyyat zamanı daha bir nəfərdənsə Makarov markalı tapança və həmin silaha aid patronlar götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabah saat 11-dən ali məktəblərə qeydiyyat başlayır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə proses sentyabrın 8-nədək MyGov platforması üzərindən aparılacaq. Qeydiyyatdan keçməyənlər qəbuldan kənarda qalacaq. Xatırladaq ki, bu il 58.947 nəfər ali təhsil müəssisəsində boş qalan plan yerlərinə qəbul prosesinə başlanılır. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, tələbə qəbulunun ikinci mərhələsi

309 peşə təhsili müəssisəsində 12766 plan yeri üzrə aparılacaq. Yerlərdən 7647-si dövlət vəsaiti hesabınadır. Sənəd qəbulu sentyabrın 3-nədək davam edəcək. Azərbaycanın UEFA Konferans Liqasındakı təmsilçisi Qarabağ bugün play-off mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Ağdam klubu Bakıda İngilandın Twente komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. Oyunu Norveçdən olan Hakimlər Briqadası idarə edəcək. Vücudun qalibi Konferans Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda keçirilmiş ilk görüş Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Avqustun 30-na dək paytaxt və bəzi bölgələrdə küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağışlar da gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, bu səbəbdən bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Külək zamanı tikililərdən, ağaclardan və elektrik xəttlərindən uzaq durmaq tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq və açıq ərazidə hündür obyektlərdən kənar durmaq məsləhət görülür. Sonda

gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
8: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20

0: faiz ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM
8: Azərbaycan Radiosu Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM Gəncə 90 FM Ağsu 88 FM Ağstafa 93.5 FM Füzuli 100.2 FM Daşkəsən 89.5 FM Lirik 101.5 FM Quba Xaçmaz 104.5 FM Zaqatala 103 FM Şirvan 106.5 Zəngilan 100.5 FM Şəki 94.6 FM Astara 93.5 FM Gədəbəy 105 FM
9: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Sabah futbol klubuna maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması ilə əlaqədar 2026-cı

insidentin hər tərəfli araşdırılmasını təmin etməyə və bu cür halların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görməyə çağırır. Rusiya tərəfinin 1961-ci il diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycanın səfirliyi və onun əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin lazımi səviyyədə təmin edilməsinə, habelə diplomatik nümayəndəliyim normal fəaliyyətinə mani ola biləcək hər hansı təxribatçı hərəkətlərin qarşısının alınmasına dair öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməsini gözləyirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava

0: əməkdaşlar təxliyə olunub. İlkin məlumata əsasən xəsarət alan olmayıb. Ufadakı kompleks zədələnib və ərazinin yoxlanılması məqsədi ilə hələlik fəaliyyətini dayandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniya və Fransanın Ukrayna hərbi dəstəyini tənqid edib. Nazirliyin nümayəndəsi Maria Zaxarova Londonun Kiyevə uzaq mənzilli raket imkanları və texnologiya verməsinin münaqişəni daha da gərginləşdirdiyini bildirib.
1: Fransa, Böyük Britaniya və Almaniyanın Ukrayna böhranının dərinləşməsində dağıdıcı rol oynadığını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Almaniya Avropanın ən güclü ordusunu yaratmaqdan danışır. Fransa və Böyük Britaniya isə Ukraynaya hərbi texnologiyaların ötürülməsini genişləndirir. Böyük Britaniya artıq Ukraynaya uzun mənzilli zərbə imkanları verib. London həmçinin Kiyevə Storm Shadow raketlərini Ukraynada istehsal etmək üçün lazım olan texniki məlumatları təqdim edib.
0: Rusiyanın Amur qaz kimya kompleksinin tikinti sahəsində baş verən yanğınla bağlı axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Müəssisənin mətbuat xidmətinin məlumatına görə yanğın nəticəsində 15 nəfərin öldüyü təsdiqlənib. Onlardan biri Rusiya, 14-ü isə xarici ölkə vətəndaşıdır. Həlak olanların hamısının podratçı şirkətlərin əməkdaşları olduğu bildirilir. Daha 39 nəfər müxtəlif tibb müəssisələrində müalicə olunur. Efirdə xəbərlərdir. Sabah saat 11-dən ali məktəblərə qeydiyyat başlayır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə proses sentyabrın 8-nədək MyGov platforması üzərindən aparılacaq. Qeydiyyatdan keçməyənlər qəbuldan kənarda qalacaq. Xatırladaq ki, bu il 58.947 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Peşə təhsili müəssisələrində boş qalan plan yerlərinə qəbul prosesindən başlanılır. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə tələbə qəbulunun ikinci mərhələsi 69 peşi təhsili müəssisəsində 12.766 plan yeri üzrə aparılacaq. Yerlərdən 7.647-si dövlət vəsaiti hesabınadır. Sənəd qəbulu sentyabrın 3-ünə dək davam edəcək. Azərbaycanın UEFA Konferans Liqasındakı təmsilçisi Qarabağ bugün play-off mərhələsində cavab oyununu keçirəcək. Ağdam klubu Bakıda Niderlandın Twente komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. Oyunu Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Bu cütün qalibi Konferans Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazbank Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kazbank.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankovbakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kazbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kazbank.az.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence. Townhouse-lar.

0: онлайн кредит Досбанк товар. Кредит Досбанк товар.
1: Banko Baku 18 fevral.
2: Velux Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Velux Residence Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
3: Kalkkart indi pulsuz. Her alışverişten 3% Kalkkart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Kalkkartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikteyik.
4: ASC Kalkbankı, Merkez Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün
6: cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə al. İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezlikləri. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Sabah futbol klubuna maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması ilə əlaqədar 2026-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb. Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfəri Türkiyədə də böyük diqqətlə izlənilib. Ankara Hacı Bayram Vəli Universitetinin professoru Zakir Afşar səfər çərçivəsində imzalanan əbədi dostluq haqqında müqavilənin bir çox istiqamətdən önəminə diqqət çəkib.
1: Qədim tarihimizi, kültürümüzü, gələnəklərimizi, irtibatlarımızı, kardeşliyimizi pekiştirecek adımlar fevkalade önemli. Zaten ebedi dostluk anlaşması da bu çerçevede en önemli faaliyet olarak benim gözümde belirginleşiyor.

0: vətəndaşıdır. İtkinlər arasında Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Böyük Britaniya, Kanada, Malayziya və Ukrayna vətəndaşları da var. Çayda suyun səviyyəsinin qəfil qalxması nəticəsində yaşayış məntəqələri, yollar və tikilməkdə olan su elektrik stansiyası su altında qalıb. Axtarış xilas etmə işlərinə mülki müdafiə qüvvələri və hərbçilər cəlb olunub. Təbii fəlakət Nepalla həmsərhəd olan Çində də 3 nəfərin həyatına son qoyub, 550-dən çox adam itkin düşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Nepal-Çin sərhədində baş verən təbii fəlakətlə bağlı başsağlığı verib. Qurumun sosial media hesabındakı paylaşımında təbii fəlakətin insan tələfatına və geniş miqyaslı dağıntılara səbəb olmasından dərin kədər ifadə edilib. Faciə nəticəsində həyatını itirənlərin ailə üzvlərinə və yaxınlarına səbr, xəsarət alanlara isə tezliklə şəfa dilənib. Paylaşımda davam etdirilən axtarış xilas etmə işləri nəticəsində itkin düşən şəxslərin hamısının sağ-salamat tapılacağına ümid ifadə olunub. 27 avqust tarixində günorta radələrində Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən ölkəmiz əleyhinə təxribat xarakterli şəkillərin yerləşdirilməsini qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Nazirliyin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə.
1: Bu qəbul edilməz təxribatın Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin süni şəkildə gərginləşdirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, son dövrlərdə Rusiyanın bir sıra media resurslarında Azərbaycana qarşı aparılan çirkin və qərəzli kampaniyanın tərkib hissəsi olduğu istisna edilmir. Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyasının aidiyyəti qurumlarını bu kimi təxribatçı əməllərə lazımi hüquqi qiymət verməyə, insidentin hər tərəfli araşdırılmasını təmin etməyə və bu cür halların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görməyə çağırır. Rusiya tərəfinin 1961-ci il diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin və onun əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin lazımi səviyyədə təmin edilməsinə, habelə diplomatik nümayəndəliyin normal fəaliyyətinə mane ola biləcək hər hansı təxribatçı hərəkətlərin qarşısının alınmasına dair öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməsini gözləyirik.
0: Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri səngimir, Kiyevdə dron və raket qalıqları yaşayış əraziləri və anbarlara düşüb. Ukrayna rəsmilərinin məlumatına görə bir neçə yerdə yanğın baş verib. Xəsarət alanlar var. Xerson və Xarkovda dron zərbəsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Kramatorska isə 7 aviasiya bombası atılıb. 16 çox mənzilli yaşayış evinə ziyan dəyib, 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Krivoy Rogda sənaye obyektinə zərbə nəticəsində 2 nəfərin, Zaporojiyədə isə 3 nəfərin yaralandığı açıqlanıb. Ukrayna isə Rusiyanın Orenburg və Ufa şəhərlərində Azon şirkətinin logistika obyektlərini hədəfə alıb. Şirkətin açıqlamasına görə əməkdaşlar təxliyə olunub, ilkin məlumata əsasən xəsarət alan olmayıb. Ufadakı kompleksə zədələnib və ərazinin yoxlanılması məqsədi ilə hələlik fəaliyyətini dayandırıb. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniya və Fransanın Ukrayna hərbi dəstəyini tənqid edib. Nazirliyin nümayəndəsi Maria Zaxarova Londonun Kiyevə uzaq mənzilli raket imkanları və texnologiya verməsinin münaqişəni daha da gərginləşdirdiyini bildirib.
2: Fransa, Böyük Britaniya və Almaniyanın Ukrayna böhranının dərinləşməsində dağıdıcı rol oynadığını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Almaniya Avropanın ən güclü ordusunu yaratmaqdan danışır. Fransa və Böyük Britaniya isə Ukraynaya hərbi texnologiyaların ötürülməsini genişləndirir. Böyük Britaniya artıq Ukraynaya uzun mənzilli zərbə imkanları verib. London həmçinin Kiyevə Storm Shadow raketlərini Ukraynada istehsal etmək üçün lazım olan texniki məlumatları təqdim edib.
0: Rusiyanın Amur qaz-kimya kompleksinin tikinti sahəsində baş verən yanğınla bağlı axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Müəssisənin mətbuat xidmətinin məlumatına görə yanğın nəticəsində 15 nəfərin öldüyü təsdiqlənib. Onlardan biri Rusiya, 14-ü isə xarici ölkə vətəndaşıdır. Həlak olanların hamısının podratçı şirkətlərin əməkdaşları olduğu bildirilir. Daha 39 nəfər müxtəlif tibb müəssisələrində müalicə olunur. Xəbərləri dinləyirsiniz. Sabah saat 11-dən ali məktəblərə qeydiyyat başlayır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə proses sentyabrın 8-nədək MyGov platforması üzərindən aparılacaq. Qeydiyyatdan keçməyənlər qəbuldan kənarda qalacaq. Xatırladaq ki, bu il 58.947 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Peşə təhsili müəssisələrində boş qalan plan yerlərinə qəbul prosesinə başlanılır. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, tələbə qəbulunun ikinci mərhələsi 69 peşə təhsili müəssisəsində 12.766 plan yeri üzrə aparılacaq. Yerlərdən 7.647-si dövlət vəsaiti hesabınadır. Sənəd qəbulu sentyabrın 3-ünə dək davam edəcək. Sosial şəbəkələrdə saxlanılır.

yayılan və səhifələr vasitəsilə vətəndaşların aldadılaraq pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları müşahidə edilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, saxta səhifələrdə müxtəlif

Verilən məlumata görə gənclik stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmaq üçün hazır saxlanılır. Növbətçilik əsasında köməkçi işçi qüvvəsi ayrılıb. Nərimanlı və 28 may stansiyalarında əlavə tədbirlər görülüb. Avqustun 30-na dək paytaxt və bəzi bölgələrdə küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağışlar da gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, bu səbəbdən bəzi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacibdir. Külək zamanı tikililərdən, ağaclardan və elektrik xətlərindən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Yıldırımla

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlı biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. İlkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gardens Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş. Biri vardı, biri yoktu. İvan adlı bir kendi vardı. Günlerin birinde o uzak kentte yaşayan kardeşi Stefan'ın yanına gitmek istiyor. Yola hazırlaşır. Hava isti, yol ise çok tozluydu. İvan o kadar yol gelir ki, ahırda yorulur, fikirleşir. Çaya kadar giderem, orada su içip biraz dincelerem. İvan gelip çaya çatır. Görür ki sahilde bir koca kişi oturup nahar edir. Koca çarıklarını çıkarıp ağcaqayın ağacının altına koyup. İvan su içir, el üzünü yuyur, sonra kocaya yakınlaşır. Baba, seferin uzaqdır. Uzaqdır. Moskvaya gedirəm. Moskvaya? Piyada? Ay baba, sən gerək yarım il yol gedəsən. Yox, yarım il yox. Özümə bir yaxşı çarıq toxmuşam. Adı çarıq deyil, sehirlidir. Onları giyən kimi ayaqlarım ölsən. Yox, yarım il yox. Özümə bir yaxşı çarıq toxmuşam. Adı çarıq deyil, sehirlidir. Onları giyən kimi ayaqlarım özləri qaçır. Onlar bir qədər söhbət etdikdən sonra qoca ağacın altında uzanır və yuxuya gedir. İvan isə fikirləşirdi. Kaş mənim də belə sehirli çarığım olaydı. Gəlsənə, öz çarıqlarımı qocanın çarıqları ilə dəyişim. Sehirli çarıqda qardaşım ilə bir göz qırpımında çataram. O, qocanın çarıqlarını yavaşça ayağına geyindi. İvan sehirli çarıqları ayağına giyən kimi yolla qaçmağa başladı.

qorxusundan qışqırdı. Ay ayaqlarım, hara qaçırsınız? Dayanın. Çarıqlar isə onu aparır, aparırdı. O, qardaşı yaşayan kəndə gəlib çatdı. Budur, qardaşın evi. O, qaça-qaça ayağı ilə vedrəni çevirdi, süpürgəni yıxıb dəhlizə girdi, quru otun üstünə düşdü. Ayaqlarını havada yellədə-yellədə qaldı. Niyə özgə malını götürdüm? İvan sehirli çarıqları çıxartdı, ayaqları dərhal dayandı. Bu heç yaxşı düşmədi. Qocanı özündən incitdim. Geri qaydanda mütləq onun çarıqlarını qaytararam. İndi hələ bir komaya gedim. O sehirli çarıqları əlində tutub komaya girdi. İçəridə qonaqlar

demişdi ki, pillələrdən düşüb kəndin içi ilə qaçmağa başladı. Pillələrdən düşüb kəndin içi ilə qaçmağa başladı. Hakim qorxusundan qışqırmağa başladı. Ey mərhəmətli insanlar, tutun məni, saxlayın məni. Hakim komasının yanında ötəndə oğlanları çıxdı. Atacan, hara belə qaçırsan? Evə qaçıram. Nə danışırsan, ay ata? Evimiz budur, ev qabağındadır. Bəs sən hara qaçırsan? Xoşbəxtlikdən yolda böyük bir ağaca... Xoşbəxtlikdən yolda böyük bir ağaca qayın ağacı vardı. Hakim ağacı iki əlli qucaqladı. Dövrəsində fırlanmağa başladı. Fırlandıqca qışqırdı. Tez ananızı çağırın. Ana küçəyə qaçdı. Hakim hələ də ağacın dövrəsində fırlanırdı. Tez ol, tez ol çarıqları ayağımdan çıxar. Arvadı çarıqların bağını açdı, hakim dayandı. Ah, lap əldən düşdüm. Ay arvad, bu çarıqları tulla bir küncə. Sabah aparıb İvana qaytararam. İndi biraz dincəlim. Hakim taxtın üstünə uzandı. Birdən qapı açıldı. İçəriyə bir ağa ilə bir sürücü daxil oldu. Kəndli qardaş, biz ova getmək istəyirik, yolu azmışıq. Olar ki, sənin evində gecəliyək? Hakim cavab verdi. Nə üçün olmur? Öz eviniz kimi rahatlana bilərsiniz. Ağa soruşdu. Kəndli qardaş, sənə nə olub? Xəstə deyilsən ki? Yox, xəstə deyiləm. Ancaq bu çarıqlar məni əldən salıb. Hansı çarıqlar? Heç mi olmur? Öz eviniz kimi rahatlana bilərsiniz? Ağa soruşdu. Kəndli qardaş, sənə nə olub? Xəstə deyilsən ki? Yox, xəstə deyiləm. Ancaq bu çarıqlar məni əldən salıb. Hansı çarıqlar? Hakim başına gələni ona nağıl etdi. Ağa dərhal çarıqları qamarladı. Bu çarıqlar səndən çox...

0: sevirdi, çarıqları qoca özü toxumuşdu. Odur ki, çarıqlar da onun sözünə baxırdı, lazım olmayan yerdə qaçmırdı.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1969-cu ildə lentə alınıb.

0: Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı
5: Ötən illər nəğmələrdir.

qatar yolu bahar gələndə mən sənə çiçəkli bahar göndərim, Vüsal meyvəsindən

qatar yoluna küləyə səndən. Dağılan saçını darayım sənin.

Mənzilə yetmək qərib qatara. Mənzilə yetmək qərib qatara. Çıx qatar yoluna hər axşam səhər. Çıx qatar yoluna məni qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələ.

0: Çin tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil sayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

həsrətinlə xəyallara dalıram sevgilim, yadıma düşürsən belə sənin baxışın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

itmiş vaxtı gəzirəm mən. Saçıma ağ sığal çəkib getmiş vaxtı gəzirəm mən. Göydələnin yerindəki məhəlləmi gəzirəm mən. Xatirəmi

Yaxşısıyla yaman eyvah. Ömür şirin yuhu imiş, doğrusuyla yalan eyvah. Keçen güne çatan günü ötmüş vaxtı gezirəm mən. Getmiş vaxtı gezirəm mən.

gideniyle kalanıyla, geçen günün içindeki

0: olanları gəzirəm mən. Ömür şirin yuxuymuş, doğrusuyla yalanıyla. Qulağında doğma səsi, qalanları gəzirəm mən. Hatırını gəzirəm mən, bitmiş vaxtı gəzirəm mən.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. FM.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.